0: brænder, kom og græsje, kom og salje. Yeah. Øjling,
1: øjling, øjling, øjling.
0: Ikke kom og går til skidt og sol og lunje. Øjla,
1: øjla, øjla, øjla.
0: Og rosa slipper panje, kom og valja.